7 časova i 21, evo sada već i 22 minuta. Kada čovjek hoće da kupi neku nekretninu, šta mu preostaje? Preostaje mu ili da keš izbaci ako ga ima, ali većina ljudi nema, tolike ušteđevine definitivno nema, nego banka, dobar dan, kuc, kuc, kuc, da li biste vi mogli da finansirate moju kupovinu nekretnine? Naravno da možemo po tim i tim uslovima, naravno teško je naći i dobre uslove, teško je naći nešto povoljno tek tako, i onda treba tražiti ponude iz više banaka pa upoređivati, ili dobijete od jedne pa nosite u drugu i kažete ja imam ovo, možete li vi bolje, i tako dalje i tako dalje. Dakle, nipošto ne prihvatati prvu ponudu, ili se onako dobro cjenkati, jer pola procenta ili samo deseti dio procenta može da donese ogromnu prevagu i veliku uštedu prilikom podizanja kredita. A znamo da su cijene nekretnina danas izuzetno, izuzetno visoke. Cijene kvadratnog metra više niko ne može ni da zna kolike su, ali 3, 4, 5, 6 hiljada maraka se plaća u nekim pod navodnim znacima ekskluzivnim dijelovima gradova, cijene su i više. I sad, kako kažu ljudi, recimo, platio sam, kaže, stan 200.000 maraka. Nisi ga platio 200.000 maraka, dodaj tu kamate, dodaj sve, i onda ćeš saznati koliko te zapravo koštao po kvadratu. Ako imaš već keš, ako imaš već novac, onda je to ta cijena zaista 200.000. Međutim, dodajte sve kamate i bit će vam sve jasno. Dakle, ništa, apsolutno ništa bez kredita. A ako se bavite nekim poslom i želite da razvijate posao, opet vam je potrebno finansiranje, opet vam je potreban povoljan kredit i također tražite najbolje uslove. To je sigurno jako, jako pametno, jer ako imate neku perspektivan posao, dobru ideju, svako će poželjeti da zaradi uz vas i da se nasloni na vas, pa čak i banke. Međutim, ako imate neke poslove koji su neuobičajeni za ove naše prostore, a čujete da negdje dodjeljuju kredit za tako nešto, malo vam bude i smiješno, ali samo privremeno, jer onda shvatite da su ti poslovi legalni u nekim zemljama. Njemački financijski regulator BaFin zatražio informacije od regionalne banke Volksbank Köln Bonn u vezi sa kreditom koji je 2021. godine iskorišten za finansiranje kupovine jednog od najvećih evropskih bordela. To je izjavio Reutersu izvor upoznat sa slučajem. Inače, Volksbank Köln Bonn odobrila je kredit kineskom investitoru Hu Yingu za kupovinu bordela Paša u Kelnu, a napomenimo i to da je prostitucija sasvim legalna u Njemačkoj. U julu je banka angažovala advokatsku firmu da sprovede nezavisnu istragu o transakciji, uključujući i pitanje da li je član upravnog odbora možda lično profitirao od posla. Banka nije otkrila detalje u vezi sa kreditom. Inače, ova banka, Bonska banka, odbila je da komentariše istragu koju sprovodi BaFin, ističući da člana upravnog odbora smatra nevinim dok se ne utvrde sve okolnosti, kao i da će on biti na odsustvu dok se istraga ne okonča. Inače, advokat je izjavio da zastupa člana upravnog odbora Jürgena Neugensa, koji tu funkciju obavlja od 2018. godine i čije nadležnosti obuhvataju poslovanje sa korporativnim klijentima, privatno bankarstvo i upravljanje trezorom. Inače, on je izjavio da njegov klijent negira bilo kakve nezakonite radnje i da ne želi da komentariše da li je bio u kontaktu sa regulatorom. Inače, prema riječima izvora koji je upoznat sa slučajem, istražuje se mogućnost da je čovjek primio proviziju u vezi sa kreditom, a Reuters nije uspio da utvrdi kome i po kom osnovu navodna provizija isplaćena. Tako da je kupleraj, odnosno bordel, dobio taj kredit, jer, kako kažu, valja granati posao i valja razvijati djelatnost.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

iz Švedske Sadeta kaže, evo jedan pozdrav i od mene i mog Kimija. Vesna nas je prethodno pozdravila i onda je dodala: Samira i Hada naravno vas slušaju i pozdravljaju. U mojoj firmi mnogo je naših ljudi, tako da ja imam zvučnik i svi vas slušamo svaki dan. Hvala vam na tome, pozdravljamo vas dragi ljudi gdje god da se nalazite, na poslu, gdje je moguće slušati radio, u automobilu, kod kuće, u razne krajeve. Pa mogu reći, širom svijeta šaljemo pozdrave. Dobro jutro i od Saše, dobro jutro i od Eleza, dobro polje. Dragutin je tu. Muzički prijedlozi, sat skoro popunjen, moram to priznati. Napisao sam na frižideru: od sutra više ne piješ, Dragane. Sreće pa se ne zovem Dragan. Miroslav nam je pisao. Možemo mi pokrenuti još nešto kada smo govorili o ljudima ovakvim ili onakvim. Koliko puta u životu tražite savjet od ljudi i onda na kraju ipak sve uradite po svom. Koliko treba slušati druge, a koliko vjerovati svom instinktu? Naravno da je dobro čuti tuđe mišljenje, nekada neko sa strane baš treba da otvori oči i kaže nešto što sami zbog emocija u trenutku ne možemo da vidimo, ali postoji ta jedna stvar koju drugi ljudi ne mogu da znaju, to je kako je nama u toj situaciji, ali zaista. I ovo je zapravo pitanje: koliko vjerujete svom instinktu? Što si dalje, sve te vidi.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Dobar dan vam želim, prošlo je 12, evo nas polako i u ovom poslednjem danu avgusta trošimo sate, kao da smo od jutros napravili jedan mali presjek svega što nam se vrti po glavi, ali i oko nas. Pričali smo o vježbanju optimizma, ne onom na silu gdje se pravimo da je sve divno i krasno, nego o tome da možda možemo malo više trenirati pogled na ono što jeste dobro, da to osvijestimo. Pa smo pričali i o unutrašnjem glasu, instinktu, onom osjećaju koji nam se nekada javi prije nego što uspijemo sve lijepo da objasnimo sami sebi. I bili ste aktivni, komentarisali svaku temu koju smo dotakli i podijelili sa nama brojne fotografije. Objavila sam razglednicu na Facebook stranici Big Radija. Onda smo se u svemu tome sjetili i da je našim očima potrebno malo odmora, da previše gledamo u ekrane. I oči imaju pravo na pauzu, treptanje, gledanje u daljinu, malo odmora od ekrana, sitnice koje lako zaboravimo dok jurimo kroz dan. Pa smo imali onu malo drugačiju praktičnu priču o aluminijumskoj foliji i zimnici. Kako da sačuvamo zimnicu od svjetlosti i eto, kako izgleda naš posljednji avgustovski dan. Malo glave, malo osjećanja, malo zdravih navika, malo domaće praktičnosti, je li tako? Možda je i to najbolji način da završimo avgust, da sa sobom ne ponesemo samo velike planove, nego i nekoliko malih stvari koje možemo da radimo bolje, jednostavnije i mirnije. Imate li planove za septembar ili da to ostavimo za sutra? Naravno, sutra nam počinje škola i kolektivno, nesvjesno, 1. septembar često znači i neke nove početke. E, kada smo pričali o tome da treba da odmorimo naše oči od ekrana, evo jedne dnevne aktivnosti koju, kako navode ovdje, praktikuju ljudi koji jasno razmišljaju. Nije sudoku, nije čitanje 5 knjiga dnevno, niti neka posebna tehnika za treniranje mozga, to vam je ne raditi ništa, ali stvarno ništa. Bez telefona, bez slušalice, bez scrollovanja dok čekam u redu, pa da samo malo pogledam u telefon, tuširate se i ne razmišljate šta ćete sljedeće uraditi, baš ništa. Ideja je da mozgu svakog dana damo 20 do 30 minuta bez novih informacija. Jer dok mi mislimo da ne radimo ništa, mozak zapravo radi i vraća se na ono što se dogodilo, povezuje stvari, slaže informacije, nekada baš tada pronađe neko rješenje za nešto o čemu smo prethodno dugo razmišljali. I savjet je 20 minuta bez ičega. Samo pazite da ne ode baš u pogrešnom pravcu, jer ako tih 20 minuta provedemo ponavljajući u glavu neku svađu od prije 3 godine, to se kažu ne računa kao kreativna pauza, potrebno je da 20 minuta u nekom danu odvojimo za potpunu tišinu, mir u glavi i ne radimo ništa. Tako nam savjetuju.

0: Samo mi malo mira treba. Pa ne, ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.

0: odrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

Dobar dan, dobar dan. Pozdrav vama u ovom posljednjem satu našeg druženja danas i od jutra smo malo vježbali optimizam, pričali o onom unutrašnjem glasu koji neka treba poslušati, o instinktu koji nas upozori prije nego što razum sve objasni i odmarali smo oči, pričali o treptanju i tome koliko nam je potrebno da malo sklonimo pogled od ekrana, ali i da napravimo pauzu za naš mozak, onih 20 minuta kada ne moramo ništa da radimo, bez telefona, bez novih informacija, bez potrebe da stalno nešto radimo, samo da sjedimo ili šetamo, gledamo kroz prozor i pustimo glavu da malo bude sama sa sobom. Kažu ovi stručnjaci, to nam je potrebno, naročito u ovim stresnim danima, kada i mozak i stomak onako povezani mogu da reaguju na stres, pa se to osjeti i fizički.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo pileća posebna 750 grama Fortuna, 2,99 krem namaz, lješnik i mlijeko 750 grama La Bomba, 5,99 pica šunka kilogram Pekabesko, 9,99 ubrusi 2 sloja 4/1 Violeta, 2,99 čaša 3/1 Maldini Tal 285 ml, 1,99. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

0: ako su planiranje, organizacija i optimizacija transporta tvoje jake strane, imamo priliku za tebe. Tropik zapošljava menadžera transporta u logistici. Tražimo odgovornu, organizovanu i analitičnu osobu koja će upravljati voznim parkom, transportnom mrežom i logističkim procesima. Nudimo ti stabilan posao, stimulativnu platu, kvalitetno radno okruženje i priliku za profesionalni razvoj i napredovanje. Detaljnu biografiju i motivacijono pismo pošalji na posao@tropik.ba do 4. septembra. Čekamo tvoju prijavu.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: slušajte nas i čitajte na vašim mobilnim telefonima putem Big Radio Android aplikacije.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.